0: ايدي مش اول مرة بيغلب ايام المرة
1: يغلب ايام المرة
0: هيدي مش اول مرة بيغلب.